Singa binene n'ebyamaanyi. Singa abafuzi b'ensenga. Singa byonna singa byonna singa byonna mukama.